0: morgen fra Alfa. Og her planer de Maria, Deborah Harry, som synger fuldstændig rent igennem på den her.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Og alle tiders bedste sange nu fra Billy Joel. It's still rock and roll to me.

med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Du lytter til Radio.

Siden hun debuterede tilbage i 1998 med Baby One More Time, har hun altså solgt over 150 millioner albums på verdensplan. Britney Spears mandag aften på Radio Alpha, You Drive Me Crazy. Bruce Channel, Hey Baby, her til dig, og på vej i din retning er der også Steve Winwood og et genlyt på Valerie.